Sunce tu ima svječku, tu zničo nima ja. Oni buđa sotu počmija, svoju svječku pita ja. Tu išla smo svoju svječku,